Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë së Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën shqipe.